0: chekwe tene koni kondi chong gele te sarko le zasya ge te tondi de ke alagenda wa tondi de ho ye hindi ga e jiyari chinke ke alagenda koni se ga ne zina ge te ya kongo jati kren ga tiyan go tai da koni ne zin ko kende ne zin kagi ni ahi ko za lang di le kene chie se gen li lang di ko gende ne tu la kai kriya ka Senior get tahe gere chua laun de za kan ne da gere ta na ne shon ta shi ko ta ga gere ti go ko ke ah la ka se le ki ne za laun de u na ki jo na ne plan ta ke shu ji shu la ka tu le mo na si e laun de tu le son de go ti ta ko government ti shi si chka ke ta ge de chu ki ta e ti de ga son di で、置いてあんで、たんで、で、さん、かわいでがいい、え、で、たんで、おんで、きんで、ちーた、て、てん、かわいてきねえ、で、かんで、お、てん、なん、ラン、ニュース、プラン、ひ、こっち、かんせん、おたせ、あじょん、で、たぜ、て、なんで、だい、きんで、ち、こっち、なんで、だい、じが、ちゅ、さ、こ、あ、らいた、たほん、きけねえ、ち、がい、で、なんで、けん、なんで、
1: That's your First Nations Kluguran Chief Herb Nguyen. Na hegwin de